پادشاہی دسویں کبھیو باج بینتی چوپائی ہمری کرو ہاتھ دے رکشا پورن ہوئے چت کی اچھا تب چرنن من رہے ہمارا اپنا جان کرو پرت پارا ہمرے دشٹ سبے تم کاو ہو آپ ہاتھ دے موہے بچا

مال ہے غنی ملک راز ہے غریب النواز ہے حریف السکن ہے ہراس الفکن ہے کلنکنگ پرناس ہے سمست النواس ہے غنجل غنی میں رضائے کرحیم ہے سمست الزباں ہے کہ صاحب کراں ہے کہ نرکنگ پرناس ہے بحث النواس ہے کہ سرب الگوان ہے ہمیش الروان ہے تمام التمیز ہے سمست العزیز ہیں پرم پرمیش ہیں سمست العدیش ہیں عدیش العلیک ہیں ہمیش الفیق ہے زمین الزما ہے عمیق الما ہے کریم الکمال ہے کہ ضرورت زمال ہے کہ چلنگ پرکاش ہے کہ متو سباس ہے کہ عجب سروپ ہے کہ متو بھوت ہے کہ متو پسا ہے کہ آتم پربا ہے کہ اچلنگ انگ ہے کہ متو اپنگ ہے مد پار چنتوا پرساد من من پرنام گنگن مدام اربر اگنج ہر نر پرپنج انگن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ ون پوناس من من پرکاش گنگن پرنام جل تل مدام انچے جی انگ واسن اپنگ اپما پار گت متو دار جل تل امنڈ دس وس اپنڈ جل تل مہنت دس وس بےنت ون پوناس تریتر تراس آ جان باہو اکے سداہو اوکارات کتنی انات کھل کھنڈ کے آل گربر اکال کر کر پرنام چت چرن نام انچ جگات اجج نہ بات انچنج گات ان رنج بات ان ٹٹ بھنڈار انڈٹ اپار آڈیٹ دھرم ات ٹیٹ کرم انبرن انت داتا مہنت ہر بول بنا چنتو پرساد کرنالیہ ہیں ارکالیہ ہیں کلکنڈن ہے مہمنڈن ہے جگتیشور ہیں پرمیشور ہیں کلکارن ہے سربھوارن ہے ترت کی ترنے جگ کی کرنے من مانے ہیں جگ جانے ہیں سربنگ پر ہیں سربنگ کر ہیں سرپاسے ہیں سربناسے ہیں کرونا کر ہیں بسم پر ہیں سرویشور ہیں جگتیشور ہیں برہمنڈس ہیں کلکھنڈس ہیں پرتے پر ہیں کرونا کر ہیں اجپا جپ ہیں تھپا تھپ ہیں کرتا کرت ہیں مرتا مرت ہیں امرتا مرت ہیں کرونا کرت ہے کرتا کرت ہیں ترنی ترت ہے امتیشور ہیں پرمیشور ہیں کرتا کرت ہے امرتا امرت ہیں اجبا کرت ہے امرتا امرت ہے نرنائک ہیں کلکائک ہے بسوم پر ہیں کرنالیا ہے نرپنائک ہیں سرپائک ہیں پاو بھنجن ہے ارگنجن ہے رپتاپن ہے جپ جاپن ہے اکلنگ کرت ہے سربا کرت ہے کرتا کر ہے ہرتا ہر ہے پرماتم ہے سرواتم ہے آتم بس ہے جس کے جس ہے بجنگ پرا چند نمو سورج سورجے نمو چندر چندرے نمو راج راجے نمو اندر اندرے نمو اندکارے نمو تیج تیجے نمو برند برندے نمو بیج بیجے نمو راج سنگتام سنگسانت روپے نمو پرم تتنگ تتنگ سروپے نمو جوگ جوگے نمو گیان گیانے نمو منتر منترے نمو تھیان تھیانے نمو جد جدے نمو گیان گیانے نمو پوج پوجے نمو پان پانے نمو کلہ کرتا نمو سانت روپے نمو اندر اندرے انادنگ بھوتے کلنکار روپے النکار لنکے نمو واس آسے نمو بانک بنکے اپنگی سروپے اننگی انامی ترپنگی ترکالے اننگی اکامے کچری چند اجے الے اپے ابے اپو اجو اناس کاس گنج اپنج الکھ اپکھ اکال دیال الیک اپیک انام اکام اگاہ اٹاہ اناتھی پرماتھی اجونی امونی نراگ نرنگی نروپے نریکے اکرمنگ پرمنگ گنجی الیکے بھجنگ پریا چند نمستل پرنامی سمستل پرناسی اگنجل انامی سمستل نواسی نرکامنگ بےپوتے سمستل سروپے گرمنگ پرناسی سدھرمنگ بےپوتے سدا سچدانند تترنگ پرناسی کری ملک نندا سمستل نواسی اجائے بےپوتے گجائب گنی میں ہریئنگ کریئنگ کری مل رہی میں چتر چکر ورتی چتر چکر پھگتے سویام پو سبنگ سربدا سرب جگتے دکالنگ پرناسی دیالنگ سروپے سدایاگ سنگے

آئیے مئیے ایک آن جیو پندی اوبکلے سنسارا پرہم پرہم آئے تم چے دوارا تو کون رے میں جی نامہ ہو جی